Justin Timberlake, Nuvcova, Utro, go slušavme sa Selfish. Dobro utro i dobre dojde, otvori oče poleka. Ajde, poleka ma sigurno 13 za 9. Znači, poleka poučuva, treba da se aktiviraš veke. A jedno nešto što osobno treba da si aktivan, buden i svesen, je zašto za mnogo kratko, za otprilika nekoj 20 na minuti od sega, ke ima šansa da se dokažeš kako našiot najgolem filmski ekspert. Ako uspeš v to, ki si dobiješ 30 dina besplatno rasigliraš filmovi i seriji na glej. Zatoa dorasanuvanje v produženje so Lady Gaga. Za dobro utro. Alejandro.

to get away, fly away, Lenny Kravitz, vaka v sredo rabotna nedela. Tukaj nekoj denes slavi ime, sveti Konstantin in Jelena, sigurno slavi nekoj, da vi se večni imenjata, da ste živi in zdravi in da si imate prekrasen den. Kje ima nekoja sobiranka, to sem sigurna. A ako ve, kje ima sobiranki za imen den, da ne zaboravite, žurkata ne pominuva bez radio.kano77.mk. To je naš oficialen player, kje se sobereš večer društvo, kje si puštite, kje si birate. Sakate XU, sakate folk, sakate samo makironsko, sakate može bi rock, deep house. Ma što je da vi treba, si imate tamo. Da si imate sida prekrasan den, novi praznik, a ovde produžujemo sa Somber, Back to Friends.

0: The Weeknd. Cry for me na 12 po 14. I sna vidi je sve krva. Jedna raspravija, dve vistini. I prašanje, koja je kriva? Ajde slušam tvoje mišljenje na Viber. 072-60-77-77. Koga sna i svi krva se raspravaat, ko je kriva?
1: Nope.
2: Didn't think so.

Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol.